anc da pli musica instrumentala. Chattai-vus en l'emissiun l'instrumentala sin rtr.ch/radio.